oremus. Exaudi nos, Domine, Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, et imitere digneris Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Domine.

Da nobis quesumus domine, ut et mundi cursus pacifici nobis tu ordine dirigatur, et ecclesia tua tranquilla devotione letetur, per dominum nostrum Iesum Christum.

In illo tempore cum turbe erant in Iesum, ut audirent verbum Dei, et ipse stabat secus tanium genesaret, et evidi duas naves tantes secus tanium, piscatores autem descenderant et lavabandretiam.

Et sedens duceba de davicula turbans, ut cistavit autem loqui dixit ad Simonem, duc in altum, et laxat eretia vestra in capturam. Et respondens Simon dixit illin, preceptor, per totam noctem,

0: Per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Oremus. Recepti salutaribus.

0: Miserator vestri omnipotens Deus, di missis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestorum, tribuat vobis omnipotens et misericordia Dominus.
1: Amen.
0: Ecce agnus Dei cipitori peccata mundi, Domine non sum dignus sub intra sub tectum meum,
2: sed tantum dic verbo et sen abitur anima mea.
3: Domine non sum dignus sub intra sub tectum meum,
2: sed tantum dic verbo et sen abitur anima mea.
3: Domine non sum dignus sub intra sub tectum meum,
2: sed tantum dic verbo et sen abitur anima mea.

Mysteria nos Domine questum usum ta purificent, et suo munere tue antur, per Dominum nostrum Iesum Christum.